Jezdi nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta.

0: morje, sonce in velika veselja. Ker to je Radio Velenje.
1: Duša nikom se ne govori, ona samo plane dogori. A kad čovjek

bekler, svetlenmiyor şimdi. E na ke tebi ni, gori, gorilo bo, srci za te samo. Vso srečo ti želim, daj bo z menoj, ali z njim.